ratun anidira kima indi fasawkiya yarsahu fa baini wa bainal madihina sarabihun uurum fa majibat li madhiya sarbahu fashiri ya usaful amini wa innaha adima tukufuyim fahwa ahmadu yasrihu salatun wa taslimun ala taha ahamadin وعال وساب مثل طيب يضمه حرف الميم محمد.

0: Aya ta 197 ta cikin suratul Baqara, a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: watazawadu fa inna khayral zadi taqwa,
0: ku yi guzuri, lalle hakika guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah.
1: Wattaquni ya ulil albab,
0: ku ji tsoro na ya ma'abuta hankali.
2: A'udhu billahi samiil alim minash shaitani allayin arrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mai sauraro, barkamu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guziri mafi alkhairi, wanda alqur'ani yake ambata mana shine tsoron Allah. Mita 93.1 Arewa Radio ta kan dauki nauyin kamaka. Muhammadu Thamina Abdul Qadir ya kasai, wanda cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala da kaddara wasa buwaye gagar misali, ya kaddara ni ne zan kasance tare da ku cikin wannan shiri. Ina mai gaishe ku, ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillah, mai sauraro, idan kana biye da mu a cikin waɗannan kwanuka, shirin namu ya dauko wani maudu'i ne wanda yake da marhaloli da yawa, wanda kuma cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala kowace marhala aka zo kanta zaka ga wannan al'ummar muna buƙatar ta ko muna cikin kishirwarta. To a yau bawan Allah, marhalar da zamu duba tare da ni da kai shine zikiril maut wa qasar al amal, wato tuna mutuwa da kuma gajarta buri. Bawan Allah, kai ma ka sani, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zuwanka wannan doran ƙasa din, to lallai kuma ya kaddara komawarka zuwa gare shi, sannan kuma ya kaddara tashinka a wata rana da za ta zo a bayan mutuwa. To dan haka bawan Allah, wannan ya zama a cikin tunaninka kowane lokaci, ya zama a cikin ayyukanka kowane lokaci. Kai kai tsaye, bari mu tafi cikin littafin Allah, mu tafi cikin alkur'ani mai tsarki, mu ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayani akan abin da ya shafi mutuwa, wanda kuma muddin zaka tuna mutuwa bawan Allah, to lallai zaka gajarta, zaka takaita buri. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ya tsare mu. Allah tabaraka wa ta'ala yace dukkan numfashi, dukkan rai sai ya dandana mutuwa. Wa innama tuwaffawna ujurakum, lallai abun sani kawai ladaddikin ayyukanku ne za a cika muku su yawmal qiyamata, a ranar alqiyama. Faman zuhziha 'anil nari, wanda duk aka nisantar da shi ga barin wuta, yayi aikin kirki, ya bi littafin Allah, ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya cika masa da rahamarsa, aka nisantar da shi ga barin wuta. Wa udkhilal jannata, aka shigar da shi aljanna. Faqad faza, kai wannan hakika ya rabauta. Allah ka sanya mu cikin wadanda za a nisantar da mu ga barin wuta, a shigar da mu aljanna. Tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa mal hayatud dunya, rayuwar duniya bata kasance ba, rayuwar duniya bata zamo ba, illa mata'ul gururi, face jin dadi ne kawai na rudi. Duniya ta rude ka, ka karkata gare ta, kuma kana nan a hankali. Wallahi wata ran sai ka wayi gari ta kare, sai ka wayi gari ka wuce ka zama tarihi. To bawan Allah mai girma, idan ka dubi wannan aya din da na kawo mana, zamu gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa dukkan wata numfashi sai ta koma gare shi. To dan haka kai ma din nan fa zaka koma gare shi. Kuma ayar ta nuna mana ranar alkiyama ayyukan da muka yi a nan doran ƙasa shine za a ba mu ladaddakin su ranar alkiyama. Idan aka ba mu ladaddakin,
0: wanda a cikin ayyukansa ya bi Allah ya bi ma'aikin Allah to wannan yana cikin waɗanda za a nisanta su ga barin wuta kuma a shigar da su cikin aljanna to kaga tun daga nan sai kayo kanka tanadi Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake gaya mana yace wa ma tadri nafsin ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsin bi ayi aradun tamut kowace rai bata san me za ta aikata gobe ba wa ma tadri nafsin ma za ta kasibu gadan rai bata san abin da za ta aikata gobe ba bawan Allah kai yanzu abin da zaka aikata gobe wallahi baka sani ba gaibu ne sai goben ta iya yiwa ma fa goben ne ranar ka ta karshe a duniya a kaga wannan tsarin rayuwa ne ta iya yiwa yanzu nan da muke wannan shirin kake saurara ko in kana cikin masu saurara shirin ta iya yiwa shine sauraron ka na karshe wallahi in kwanan ka ya kare ta iya yiwa gobe kafin lokacin da za a gabatar da wannan shirin kana kabarin ka kamar yadda ni ma haka take a kaina ta iya yiwa wannan shirin ya zama shine na karshe ta iya yiwa kuma rayuwar da saura za a kuma samun damar yin waɗansu ta iya yiwa daga wannan shirin da na gaya maka a ce gobe yanzu kuma ina cikin kabari na sai dai a rika Allah sarki jiya fa muka ji shi to ina ruwan Allah ai tun da yace kowa sai ya je kamar yadda ya kawo kowa to wallahi kowa ko sai ya je to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa mata da ri nafsin rai bata san bi ayi aradun ta mutu a wace kasa za ta mutu ba ni da kai ba wanda ya san inda mutuwarsa take baka san a inda zaka mutu ba kazalika nima ban san a inda zan mutu ba wannan gaibu ne Allah shi ya bawa kansa illa dai bawan Allah kayi kokari kowane lokaci ka zama ayyukanka suna karkata gaban Allah da ma'aikin Allah idan kai haka to shine ko a ina ma ka mutu zata zo maka da dadi zata zo maka cikin farin ciki da murna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ya masu imani ya mummune mutanen Allah lallai lallai ku kiyaye Allah hakikanin kiyayarsa kuma kada ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi ma'ana ayyukanka yana cikin rinjayi akan ayyukan musulunci lokacin da mutuwa za ta same ka har yau dai bawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya ce fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna su halitta idan lokacin ajalin su yazo kwanan su ya kare mutuwar su tazo to babu wanda za a jinkirtawa sa'a daya tsawon awa guda kai sakan daya wallahi ba za a kara maka ba kuma babu wanda za a yi gaggawar a dauki ransa kafin lokacin da aka kayyade masa ya cika ta'alallahu an zalika ai hakimi ne komai yadda ya saka shi wa qadija allahu li kulli shay'in qadara komai yadda Allah ya gurgurda shi yadda ya sanya shi wallahi ba zai saba ba daidai wannan lokacin anan ne za a samu wato karo da mutuwa din hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya fada Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasiruna wa anfiqu مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأكن من الصالحين ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون معنى تبارك وتعالى يكي جاء من أولا آية ما يجرم أجيوا يا أيها الذين آمنوا يا ودند كوكي إيماني دا الله كوكي إيماني دا منزون الله لا تلهكم أموالكم kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kada ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirullahi gabarin ambaton Allah gabarin bin Allah gabarin bin kamanta aikata sunnar manzon Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirullahi ƴaƴanku da dukiyoyinku kakku bari su kange ku su shagaltar da ku gabarin bin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaf'al dhalika wanda di ya aikata haka dukiya ta rude shi ya babban Allah ko kuma ƴaƴa suka rinjaye shi ya saba ma Allah a cikin sha'anin su to fa ulaika humul kathirun wadannan sune suka tabe wadannan sune tababbu Allah ya kiyaye mu daga tabewa wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku ciyar ku kashe dukiyarku akan hanyar da Allah ya ce ku kashe ta min qabla an yati ahadukumul mautu kafin mutuwa ta zo daya daga cikin ku Allah ya hure maka dukiya ya dora maka zakka idan ta isa zakka ya dora maka dukkan inda zaka kashe ta zama zaka kashe dukiyar ne cikin binsa karka kashe dukiyar da ya baka cikin saban sa to Allah ya ce ku yi kokari dukiyar nan ku sarrafa ta ku juya ta ta inda Allah ya ce ku juya ta din ku juya ta kafin mutuwa ta zo maka
2: duk wanda ya sakaci bai bi da dukiyarsa inda Allah ya ce ya bi da ita ba, ranar da mutuwa ta zo masa Allah ya ce sai ya ce fa ya kula, sai ya ce rabbi ya ubangiji na laula akhartani ila ajalin qaribin, ina ma dai da zaka dan jinkirta man zuwa ga dan wani lokaci dan kadan nan gaba, fa asaddaqa wa akun min salihina. Allah ya kiyaye mu dukkan abin da zai sa mu fadi irin wannan maganar. Allah ya tsare mu, kaga me mutun da hasani yake. Allah dan jinkirta mun, dan kyale ni, zan yi aikin alkhairi, zan yi sadaka, zan kasance daga cikin managarta. Allah ya ce ina walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah baya jinkirtawa duk wata numfashi in lokacin ta ya kare. Bawan Allah da lokacin mutuwa yi, Allah tabaraka wa ta'ala baya jinkirtawa wani numfashi daga lokacin mutuwarsa idan yayi. Wannan dalilin ne yasa zaka ga mafiya daukaka cikin halittar Allah annabawan Allah. Annabawan nan baki daya kowanne lokacin da Allah ya yanke masa da lokacin yayi, Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya ce ya ga yawa wannan manzo wannan annabi lokaci yayi, yana so ya koma ko ku a'a yana so ya ci gaba da zama. To dama Allah a cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya sanya musu azukatansu san komawa ga Allah din suke, sai sa amsa a'a suna son komawa, shikenan nan take Allah tabaraka wataala sai karbi numfashin su. To bawan Allah tunda annabawa lokacin da Allah ya yanke musu bai kara musu ba, kai kuma tawa yaya kai menene ta ya za a kara maka? To kaga kowane rai da lokacin sa yazo Allah baya jinkirta masa. Wallahu khabirin bima ta'maluna, Allah kuma masani ne mai bada labari game da abin da kuke aikatawa. Dan haka bawan Allah, kayi kokari a wannan duniya din, ka rika tuna zaka mutu, ka rika tuna da mutuwa a gabanka, ka rika tuna akwai kwanciyar kabari da binciken kabari a gabanka, ka rika tuna akwai tashin alkiyama a gabanka. Babu shakka wannan zai sa ka ka taƙaita buri kata gabin Allah, ka karkata gabin sunnar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ku tuna, mun san Allah ya gaya mana sharadin da ubangiji ya gindaya mana. Wani sharadi ne? Shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai san ransa ya zama mai bi ga abin da nazo da shi. Ka ji duk abin da annabi ya zo da shi, kai nan zaka karkata, kai nan zaka bi. Ko da zuciyarka ta raya maka wani abu ba zaka daka ta ita ba, a'a ka juya ka bi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora ka akan sa. To wannan shine zaka zama cikakken mai imani. To bari mu koma dai cikin wata aya din ta alqur'ani, mu je wata sura mu dauko wata aya din. Ita ce ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الله اكبر الله اكبر. الله يجي كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفق في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله كيايمو تلفو وجوههم النار وهم فيها كالهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الله أكبر. Kai hadda izuwa fadin Allah da yace kam labistum fil arabi, adada sinina. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adina. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamuna. Allahu akbar. Bawan Allah ka saurari ayan nan dan Allah ka saurare ta. A ƙarshe Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa antum ilayna la turja'una, da tambaya ayat ta ci kashe. Ma'ana buwaye gagar misali yake gaya mana cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu, har idan mutuwa ta zo ɗaya daga cikin su, wanda ya saka cibe ba Allah ba bai bi manzon Allah bai rayuwarsa yadda ya ga dama ba yadda shari'a take so ya rayu ba, qala sai ya ce rabbil ju'un, Allah ka mai da ni duniya, Allah kyale ni kara min kwanaki, la'alli a'malu salihan, mai yiwa lallai ni zan aikin kirki fi ma taraktu.

0: yadda muke yi
1: sunana Habibu Abdullahi Adamu
2: shin kana iya samun kwarin gwiwa wajen tattaunawa da mai dakin ka akan ko menene
1: ina samun kwarin gwiwa wajen tattaunawa da iyalai

tabari cikin kwabe fuska da dan karan kwadayi irin na Junaina da kuma tsananin yunwa da take zakular ƴaƴan hanjin nata ya ba ana ka bani mana yunwa nake ji ci zan yi fa cikin sanyi yace ba zan bayar ba da sauri ta sa hannu ta zara akushin ta yi gaba da shi shatu ce ta fara kiranta tana cewa Junaina ke Junaina zo nan mana Junaina ina bace kula ta ba ballanta na ma ta juyo shi kuwa ba ana ajiyan zuciya yayi tare da maganar zuci yace kuda ai dama wajen kwadayi yakan mutu kwadayinki ne zai karki Junaina kai kawai ya gida wa Shatu kani ya juyar da kanshi ita kuwa Shatu shiru ta yi ta bi Junaina da ido shi kuwa ba ana cikin sanyi ya ware kafafunsa takalmin roba na sautiki wanda ake kira da tashika bishanu da ke kafar tasa ya zari ya ajiye a gefe sabbin askan ya dauko kane ya fito da wasu ƴan kananan layu guda biyu cikin yakini yake cewa Shatu kin ga waɗannan layun kai ta gada mishi cikin yin kicin da fuska Jinjina mata kai yayi kane ya ci gaba da cewa waɗannan sune munkurar maganin kariya da zan saka a jikina sune kariya ta ta ƙarshe zan sa su a kafan idaninki wannan karamar ita zan saka a dunduniyar kafata ta dama ita ce kuma layar ƙarfe muddin wannan laya tana jikina to wallahi babu wani ƙarfe da yake kan doran duniya da zai iya shiga ta cikin mamaki ta ce Koda bullet na bindiga kanshi ya gada mata tare da cewa koda menene kuwa su wannan sabbin layun kuma su ma waɗannan sababbin layoyin da kike ganin su babu makarin su sai dai in ni ne na cire su a jikina ita wannan da zan saka a kafar haguna layar zana ce duk sihirin mutum ba zai karya shi ba zan iya bacewa in je ko ina makarinta abu daya ne a hankali tace To menene makarin nata cikin sauke wani nan nauyin numfashi yace dan watan wata rana dubu na za ta cika za a iya kama ni to amma fa tabbas zan iya bacewa sai dai in har ba a bani ruwa na sha ba amma muddin nace ina jin ishirwa aka bani ruwa na sha zan bace bats ne mena sarasa da sauri tace ya ba ana dubunka kuma ta cika kamar wani mungu ko wanda yake aikata halin mugunta da sauri ya fusge maganar da cewa ito ai yanzu zan fara fataucin nemo siya ya sayoji da gidado da dukkanin yayyanki a duk halin da suke a kuma duk inda suke ajiyan zuciya ta sauke kana tace to ita layar batan da karfe menene makarin su kanshi ya dan jingina da bakin bukkar ido ta zuba masa kana cikin sanyi yace makarin sai in an samu maza kuma tagwaye da matar da batta al'ada sun yi tuwon sabon geren da za a shuka a tsakiyar garken Fulani kana tuwon za a yi shi da garin dakan hannu kuma maza tagwayen su za su tuka tuwon sai matar da ta zauna da mijinta sai ta kwashe tuwon to su kam in na ci wannan tuwon gaba ɗaya sihirin jikina zai karye In kuma ba haka ba sai dai in an tsaga dunduniyar kafartawa an cire su kafin makamin ya fara aiki a jikina ya min illa cikin wani irin sanyi tace insha Allah zaka nemo su lafiya kuma ka dawo lafiya ba tare da dukkan wani mugun abu ya same ka ba zan yi ta yi maka addu'a Allah ya baka sa'ar nemo min yayyuna kanshi ya dan tankwarar kani a hankali yace Sai dai Bashatu akwai wasu bulalan da aka bani tabbacin za su warware duk wani sihirin da ke jikina amma duk da haka ba za su warware waɗannan layin ba sai dai an bani tabbacin muddin fa aka dake ni da waɗannan bulalan zan ji azabar duka har da zan ji raina tamkar zai fita kuma zan yi kuka cikin mutuwar jiki tace ba za ma su dake ka ba ya ba ana kanshi ya murgina kana ya sanya hannu ya dauki karamar kawai sai ya dan matsa ta kan dunduniyar kafar daman shi da karfi Shatu ta sa salati tare da rufe idanun ta gaba daya jikinta kakkarwa yake yana rawa tamkar mazari tana cewa inna lillahi ya ba ana zaka kashe kanka cikin harshen fullanci yace a matata ba fa zan ji zafi ba bari in damke su buɗe idaninki ki gani ina so ki gani ne cike da tsoro tace bazan iya ba ina jin tsoro jin haka ni yasa

da yake gudana ta kasan gurin da kike kuma ranki fari ki farin ciki fa in ma tarayinna min albashar ahadan idan wani daya daga cikin mutane ya ganki fa kuli to ki ga masa kice inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma insiya ni yau nayi bakancin kame baki ga ubangijin rahama dan haka bazan yi wa wani mutum magana a yau ba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala anan nana Maryamu ta haifi wannan dana ta mai daraja wannan dana ta mai girma bayan ta haife shi sai kuma ta dauki kayanta fa atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ta shay'an fariya sai ta zo mutananta da shi tana dauke da shi tana zuwa gurin mutananta da suka ganta da wannan sabon jariri sai suka ce ya ke Maryamu lallai hakika kin zo da wani al'amari mai girma a ganki ki zo da da ba tare da uba ba lallai kin zo da al'amari mai girma ya uku ta Harun ma kana abokin ra'asau wa ma kanat ummiki baghiya ya ke yar uwar Harun mahaifinki bai kasance mutumin kawai ba hakanan kuma babarki bata kasance mazinaciya ba a lokacin da nana Maryamu ta ji mutananta sun gaya mata waɗannan maganganu ita kuma fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sai ta nuni gare su zuwa gare shi wato sai ta nuna wannan jaririn dana ta ta nuna musu ku yi mar magana shi jaririn da nazo da shi su kuma anan sai suka ce ta yaya zami magana da wanda ya kasance a cikin zanin jarirai yana kuma jaririn ta yaya zami magana da wanda yake dan jinjiri Allah da iko yake wannan dan jinjiri mai albarka da nana Maryamu take dauke da shi sai yayi magana qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya sai ko yace lallai ni bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala anan malamai suka ce tun annabi Isa yana jariri ya fara gaya wa waɗannan bayin Allah da aka aiko shi zuwa gare su cewa shi fa bawan Allah ne tunda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya sani a cikin iliminsa nan gaba za su danganta shi da cewa dan Allah ne to shi yasa Allah ya jefa masa ilhama tun yana jariri ya gaya mutanansa ya ce inni Abdullahi ni fa bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi ma na linjila waj'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi waj'alani mubarakan ya sanya ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda na kasance zan zama mai albarka zan zama mai amfana da mutane wa ausani bis salati ubangiji na yi min wasiya ma dan tsai da sallah waz zakati hakanan ya umarce ni in bayar da zakka ma dumtu hayya matukar na dawama ina raye matukar ina raye Allah ya umarce ni da waɗannan ayyuka in rika sallah in rika bada zakka wa barran bi walidati Allah kuma ya umarce ni na zama mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alani jabbaran shaqiya ubangiji bai sanya ni na zama mai tsaurin kai kuma marishin arziki wato na zama mai sabawa ga ubangiji na ba ubangiji na ya tsare ni daga wannan bai sanya ni na zama haka ba wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya amincin Allah ya tabbata a gare ni ranar da aka haife ni haka nan da ranar da zan koma ga Allah da ranar kuma da za a tashe ni ina rayayye shine a alkiyama a aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana zalika isa ibn maryama qaulal haqqi alladhi fihi yamtaruna wannan labarin da aka ba mu na annabi isa dan maryamu shine hakikanin yadda annabi isa dan maryam ya kasance magana kuma ta gaskiya wanda su mabiyansa suka zama suna kokonto suna saba wa juna a cikin sha'aninsa inda waɗansu suka ce wai dan Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda wannan zance ya kazanta Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad